0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: To je tvoja best party muzika.
2: Nađemo na pola puta.
1: Fresna muzika.

0: Radovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: Muska. Muska. Best FM.
1: Jer je bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim lebac jebem. Treći espresso po redu.

0: Betka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

poludela Tanja Savić. Najst jih imamo čez drugo na bestu. Ok, četrtek je, jutar je petek. Skupaj se pripravljava na vikend. Treba je spakirati dobro voljo in pa definitivno ogret glasilke.

0: Ljubljana.
1: Prvi ću Križanka. Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Svi njegovi najveći hiti na enem mestu. Petak, 12. junija. Stupnice na Intrio.

0: čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.